Hadiwaga kiza kwisoko yukurireka anda kuramutse cyane. Nshuti mugenzi uri kurakurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza kwisoko yukuri ndakwifuriza kubandanya ururanigwa mu byo rero urimwo byose nzigira ku mwami Imana bandanya akuzigama acane. Sabato nziza rero kuri mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza kwisoko yukuri. Chamari vyane ndayiragije akaba ari jewe rero ngiye kubana namwe kugerige cisaha azitano nateguye ibitari bike ariko kandi nizigira ko byose biza kubandanya bigushika kunyota wowe uri kurakurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yuko nshimire by'umwihari kwa Mani Jean Dodie yabanye namwe guhera cisaha ndwi y'ijoro ariko kandi ndamwifurize kugira ibihe byiza. Kazi rero mu bitandukanye naguteguriye bigiye rero guca abitangurwa n'indirimbo zitandukanye mwanya rero ucukurikirana ibimenyeshejwe n'amatangazo ivyo navyo birangiye ukabana gukurikirana indirimbo zitandukanye gushika igihe rero ci isaha zibiri saa zibiri nk'uko usanze bimenyeye n'ikiganiro isabato nziza ikiganiro kibandanya rero kikunezera nako ikiganiro isabato nziza ikiganiro isabato nziza kiza guca gitangura isaha imwe n'igice. Birumvikana ko imama atangazo n'imenyeshejwe n'indirimbo zitandukanye na isaha imwe n'igice ikiganiro isabato nziza kugira isaha zibiri urabanza gukurikirana indirimbo zitandukanye gushikaho ibyuma biza kuba byadukundiye kugira ngo tugushikirize ikibiriraho ingene nteguro zo gusenga ziza kuba ziriko ziragenda. Ibi rero byose nibyo naguteguriye, indirimbo zitandukanye naziguteguriye byose nizigira ko biza kubandanya bikunezera mu kanya gato. Amatangazo nimenyeshejwe bisana ku isamirizi akiza ku isoko yo kuri kazi.

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri.

Uera, uera, uera mana yacu, data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tega abana bawe tukengurutse urukundo rwawe n'ineza n'imbabazi, urushiriza cyane ko bufate mwami ibyiyumvirwa byacu mu runo mwanya, kugira ngo buhugukire mwami kumva ijwi ryawe rivugana natwe, maze nawe uvuge abasabyi bawe dutega amatwi. Mwizina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.

Yesa shimwe. Abanezero tura. Hama twese tuvyaguruke turangize kigice n'indirimbo ya ijana na mirongo itatu na zitandatu. Igice kimwe.

0: Awa mifu mwasong kwa jie gurute guri birori. Chachuwa andanya mungabo na atu kwa wasiga ye atira wa mifu. Tugumanga hamuru senge. Nubwa kwa birori nijia bitangure. Awa nutumana wari kwa rasoka. Awa soka usane wa mifu. Awa nilango. Tutawa wa mama wacho. Mrakozi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Abanezerewe, abanezerewe gushyira ibiganza, abanezerewe. Abanezerewe mugumiza ibiganza hejuru cyake nawe uranezerewe.
2: Ah, muraturamukanye mwese. Umuntu atanezerewe turamusohora.
1: Ego. Urakoze Jackie. Tukarinjira muri nyezina. Ngoma ndaguhi gisokozo kimwe.
2: Kimbaze.
1: Sokwe.
2: Niruze.
1: Sokwe.
2: Niruze.
1: Sokwe.
2: Niruze.
1: Sokwe.
2: Niruze.
1: Uyu munsi ni iki?
2: Uyu munsi ntawuzi.
1: Oya.
2: Uyu munsi ntawuzi.
1: Nyimbira.
2: Ehe. Mwari mubizi. Numunsi mpuza makungu wahariwe.
1: Wahari wiki?
2: Guharanira ibikorwa by'abakenyezi.
1: Arakoze cyane. Umunsi mpuza makungu wahariwe gutsimbataza ibikorwa by'abakenyezi. Haleluya.
2: Amen.
1: Ahare babitahuye. None ko ariko barataha.
2: Hajya
1: ibikorwa by'abakenyezi. Niho bigiye niho bigitangura ibirori nyezina nyabura ntagira umuntu ataha abakenyezi bagiye kwisuganya mu mwanya muri abana defile ya
2: samwe
1: ego
2: yekari habagabo baza gukimbagirana n'abagore babo
1: ndabitse nta mu mifeme ariho mu mama mifeme n'u papa mifeme
2: ego
1: bamukurindira twa turahamagara abamifeme bakaza bakabaririmba
2: reka duhamagare korale sahara mifeme sahara inyaruke Mugihe abandi bariko baca ku defile mifeme sahara inyaruke kandi batevye duca tubahagarika
1: mifeme sahara ko yagucunguza umwanya umwete
2: Leo ba mama bari songa ugali bari piga masomo leo utawaona ba mama munafurahi mbona hamsemi munasema
1: awa habasikie kiswahili hiyo lugha
2: kabavu inyama karabu
1: Mifeme sahara ko tutayibona iri hehe. Oh baje hanze.
2: Bashitse
1: baje baje.
2: Bashitse ni banyaruke mifeme sahara ni munyaruke. Ha.
1: Mifeme sahara.
2: Lewo ni manjonjo.

0: kwa mtakaze mume. Haleluya! Haleluya!
1: Amen.
0: Nani wahuza liwa chana?
2: Eyo. Yare ngo niyo yonone.
0: Tungeza mkanya keza. Okumbi jambo. Rivuga riti bego na musiko tuni hano intumbero ni yahe dukoranijwe hano ni iki reka duhamagare indiyo mama mifeme indiyo nabagiye ko indiyo iri hano musi mutsa ifeme reka tumwakire atubwire iyo jambo
3: karibu muvyeyi mana ni ziza
4: mwanya wose
3: kandi mwanya wose
4: imana ni ziza
3: nimba hari umuntu anezerewe cyane duwa mbere
4: amen
3: haleluya
4: amen
3: numvise ibiro ukimbagiro numva ko abakenyezi turabagaciro koko imana yacu ni hafi cyubahiro
4: amen
3: kandi igikorwa umukenyezi yashyizemo ukuboko kiraranguka sinzi ko abacinga ntawe baraha bombeshuza rero intumbero y'uyu munsi turazi ko ari umunsi muza makungu wahariwe gutsimbataza ibikorwa by'abakenyezi hama ni muri iyo ndinganizo twaciye dutegura isata cy'abakenyezi cya iniyo turafise umugambi iniyo yaduhaye kugira ngo natwe tugire ukuboko muri ya ntumbero yo kuzana umwe ntidutakaze n'iki n'umwe kandi no guhamagara abantu tubabwire isi ko Yesu agiye kugira gute kugaruka abarindi bavuye hano imbere batubwiye ko dukwiye kujya mu rumanuko tukajya muraruko tukajya kure bashobora kuba rero burahikaramba aho ntuhashike ariko ushobora gucubahira proje canke umugambiza haleluya radio agakiza inyubako idasanzwe site twenyene abakenyezi tutoshira ku kuboko n'abagiye barafise icyo bazokora n'igisata cy'abagabo kirafise icyo kizokora natwe abakenyezi twaratera iteka ntitwasizwe inyuma imana yacu ni haba indi murazi rero ndabafindi iyo ni kwa kabiri aho ikintu kizokorerwayo ni televiziyo haleluya
4: amen
3: aho rero nanje ndakoze iye karibu direkiteri wa radio nawe yombeshuza kugira ngo ashobore gushimangira ubusumani umukenyezi ntiyashaka kujya kuvugira kuri televiziyo azoronke akayo kandi ndazi ko muhora mubikora neza muhora muduha uwo mwanya Yesu abahezagire ama iyo nivo ya kabiri nko ku rwego rw'igihugu izotwara imiliyoni amajana ane na 50 n'indwi n'ibihumbi amajana indwi na 24 n'ibihumbi n'amahera majana 8
4: amen
3: mu Burundi bwose mu bakenyezi bagize Burundi bwose imiliyoni amajana ane na 50 n'indwi n'ibihumbi amajana indwi na 24 n'amafaranga amajana 8 cyabakiyo mwese mukenyezi wese agira icyo akora aha ubwani ijana haleluya
4: amen
3: ndatupa mushakije ga mama mifeme izo miliyoni ni nyinshi
5: o izo si nyinshi uyu munsi ni buri ndabona kandi ko tuzaba
3: haleluya
4: amen
5: ni kuki mufise ubwo ipugire sema tu amen
3: haleluya reka mpe dekiteri wa radio agakiza umwanya mutoya kugira ngo abanze ashire ku musumani kubwira ijambo mvuze avuge ibikorwa abakenyezi bamaze gukorera radio agakiza n'ukuri baratwishimira cyane na n'ubu ndazi ko bizokoreka mu izina rya Yesu hizi kigwa kitubwira nti twige kumvirwa igiki imana ni wikengere ngo bijya n'ibyabariya cyane ngo n'ibyabiye koranye n'umukizi w'izarevate nawe imana resha ukuri kwana yumvira kandi twabonye ko imana ikiguha ingufu ikaguha n'ingoga ikaguhezagira kuko umukecuru w'izarevate yabayeho mu myaka 3 n'inusu atasegerereza haleluya

Hadiaga kiza kwisoko kuri tubashimire cyane mwebwe mwese mbandanya muri ko muradukwikirana nizere ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye reka rero tubashimire ababanye natwe guhera mu gitondo canke badufatiye hagati muzirikana ko turi ku isabato y'igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026 tukaba rero dushikira igihe cy'isaha 7:41 mwabyumvise ko twabashikanye hariya muri misiyoni ya Buganda mu ntara ya Bujumbura ariko kandi tukaba turi ku ishengero rya Karurama mwumvise ko ari mu ntara menyerezwa ya Karurama tubashimira rero ko mwaduhisemo kandi tubipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza tubanje rero kugaruka hano muri studio turaja gusubira hariya mu mwanya wo gusezerana kugira ngo bashobore gusozera neza ni Ferdinand Sinzira akaba arije turi kumwe kuri mikro ariko kandi mwabyumvise ko umuyobozi wa radio Agakiza Dieudonné Manirakiza ari hariya Karurama ari kumwe rero na ntunzwe n'Imana Nathan tukaba rero mwamaze kumva ko abashikirije integuro zo gusenga uko ziriko ziragenda ariko kandi wabyumvise ko abakenyezi bariko barashigikira mu gikorwa cyo kubaka kuronda inyubako za radio Agakiza izoja irakoreramo rero si aho gusa ariko nkuko ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ni hirya no hino rero mu bice bitandukanye by'igihugu icyo gikorwa kiriko kirakoreka mbere nka kumenyesha ko Christian Irambona mugenzi wacu ari hariya igitega ku ishengero rya Magarama kabare

Benedata bavukanyi bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo turabaramukije mu izina rya Yesu. Turabahaye ikaze mu kiganiro urugo ruhire cy'uyu munsi mutegurirwa n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Kuri mikro nk'uko bisanzwe muri kumwe na Pastor Celestin Shimirimana abategurira iki kiganiro urugo ruhire. Amahoro y'Imana aho iwanyu. Twizere yuko aho muri ko mudukurikirana muhimbawe no kuba mu mwanya mwiza nk'uyu wo kwigira hamwe amajambo y'ubwenge ashobora gutu

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsubira ndagushimiye cyane nti mukunzi ukundi ibiganiro bya bica kunsamirizi yawe radio gakiza ku isoko y'ukuri imana ikumwisha kandi kugire neza abari ko badukurikirana mwese munatandukanye Marte uwimana n'umuryango wawe ngaho mwitenga na imana ikomeze kwandanya kugirira neza Brianka na Nahira na namwe mugire biza kandi imana ikomeze kubahezagira Abadukurikirana muri aha mwirohero mama David irangarukiye Beria nawe n'umukunzi wa radio kita ku isoko y'ukuri imana iguhezagire cyane mukomeze kubana yamugira ibihe byiza kandi mugubwa neza reka n'abandi mwese mudukurikirana muri misagara cya Bujumbura imana ikomeze kubahezagira cyane no kubahezagira no kubaha umugisha wose nuko rero mukomeze kubandanya mugubwa neza kandi mugira ibihe byiza tubifurije kubandanya mwese muri ko mudukurikirana aho muri hose hatandukanye Imana ikomeze kubandanya ibavugutishiriza munyonga hayo. Reka ndakumenyeshe yuko naha rero ugomba uce ukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana biciye mu gusigurirwa mu Kirundi. Yesu aguhezagire cyane. Tukatuye gusigurirwa na Pastor Paul Sibomana. Nawe rero akaba ariwe agiye dushikiriza kino cigwa Yesu abahezagire cyane.

kandi bigakomeza kugenda neza. Reka rero bose rero muri kumura dukurikirana nitwovirengagiza, kandi tunamenyesha yuko hariho nabandi bashobora kuba bashimye guteramana na radio Agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo bakomeze kubandanya bari kumwe natwe. Mwese rero turabakunda kandi turabanezererwa, Imana ikomeze kubandanya bagirira neza kandi bahe umugisha mwishi. Mukomeze rero kubandanya muri kumwe natwe mu byo twabateguriye, kandi dukomeza kubashikiriza turi kumwe namwe. Yesu akomeze kubahezagira.

0: Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuchukue nafasi hii kushukuru vipindi vilivyopita.
1: Ekadu fataka kanya gushimba kubigigwa byarenganye.
0: Somo la afya na somo la ndoa.
1: Chigwa chinunga magara ni chigwa chingwa ni mijango.
0: Vijana mmepata maelekezo sahihi kabisa.
1: Abasore mwarose we intumbero ibereye.
0: Ni nyinyi tu kumuomba Yesu.
1: Ni byinshi rero gusenga Yesu, gusaba Yesu
0: ili awalete tafasiri sahihi kulingana na kila alichokuwa amemfunulia mtumishi wake.
1: Kugira ngo abashoboze guhitamo icho Imana yari yarungikanye umukozi wiwe.
0: Mungu awabariki sana.
1: Bali baheza kile cyane.
0: Jioni ya leo tutakuwa na somo linasema injili ya milele.
1: Muri iki kigoroba tufise kigwa kivuga ngo ubutumwa bwiza butazoshira.
0: Injili ya milele.
1: Ubutumwa bwiza butazoshira.
0: Injili ya milele,
1: utumwa bwiza butazoshira,
0: haikuwa ni kwa wakati fulani na kwa watu fulani.
1: Nabwo ari ubutumwa bw'igihe runaka cyane ubwo abantu bigihe runaka.
0: Jako kuna watu wanajaribu kusema injili imegawanyika na inatofautiana.
1: Nubwo hari abantu bavuga yuko ubutumwa bwiza butandukanye kandi bufise ukuntu bwagabanijwe.
0: Kuna wengine wanayonyesha injili ya wakati huu ni tofauti na ya wakati uliopita.
1: Hari abandi berekana ngo ubutumwa bwiza bwo muri iki gihe butandukanye nubwo mu gihe cyarenganye.
0: Na kuna wengine wanaonyesha injili ni tofauti kutoka kanisa moja kwenda kanisa jingine.
1: Abandi nabakerekana ko ubutumwa bwiza butandukanye bivanye n'ishenge, uvuye kuri ishenge ukaja kurindo ugasanga uratandukanye.
0: Na wengine wanaonyesha kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
1: Abandi nabo bakerekana ko bushobora gutandukana bivanye n'igihugu, uvuye mu gihugu uja mu kindi,
0: na hata bara moja kwenda bara jingine,
1: cyane se uvuye kuri kumugabane umwe ukaja kuundi mugabane.
0: Na hata wamefikia kuonyesha kwamba kizazi hiki na kizazi kile injili zake ni tofauti.
1: Bagashika no kurugerekana ngo urungano rw'iki gihe n'urungano rwa kijya gihe ngo ubutumwa bwiza kuri bo buratandukanye.
0: Lakini ukisoma Mariko sura ya 10,
1: ariko usomye ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cy'10,
0: sura Mariko 13, sura ya 13,
1: Mariko igice cy'13
0: na ule mstari wa 10,
1: maze ugasoma ku murongo w'10,
0: Biblia inaonyesha vizuri,
1: Biblia irabyerekana neza.
0: Inasema
1: Mariko 13 umurongo w'10 havuga ngo,
0: na shariti injili hubiriwe kwanza katika mataifa yote.
1: Ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose.
0: Injili ni kwa ajili ya mataifa yote.
1: Ubutumwa bwiza ni kubw'abantu bose.
0: Na wala injili haitatofautiana kutoka taifa moja kwenda taifa jingine.
1: Kandi utumwa bwiza ntibuzoba butandukanye uvuye kwihanga rimwe ukaja kurindi hanga.
0: Na ngoja nikwambie ndugu yangu,
1: kandi kada kubwire mgenzi,
0: injili ni habari njema kutoka kwa Mungu.
1: Ita tuvuze injili ni utumwa bwiza uvuye ku Mana.
0: Mungu anaongea na wanadamu habari njema.
1: Imana ivugana n'abantu ubutumwa bwiza.
0: Mungu anawapa historia yao wanadamu.
1: Imana ibaha kaise kawa inguru zabo.
0: Mungu anawaambia kwa nini aliwaumba wanadamu.
1: Imana inawabwira chatu nyibarema.
0: Injili inatuonyesha tulipitia hatua zipi na hatua zipi.
1: Ubutumwa bwiza bwerekana intambuko twaciyemo.
0: Kuna kipindi wanadamu walianguka dhambini.
1: Harigia wana wanu wagwe mchaha.
0: Injili inaonyesha upendo wa Mungu, Mungu alivyokuja kututafuta wanadamu.
1: Maze utumwa bwiza bwerekana urukundo rw'Imana kuri Imana.

0: Tumwa giza kubwa makungu yose.
1: Tutasoma kitabu cha Matendo.
2: Turasoma kitabu chibza kuzwa ninunga.
1: Msare sura ya 15.
2: Igiche chichu minagatanu.
1: Na ule mstari wa 7 hadi wa 9.
2: Kumurongo windu kugushika kuichenda.
1: Mungu abariki manaka mereta hali ya hewa nzuri.
2: Maana iladuheza gie izanyi ya kaya gakeza.
1: Bari inani meondoa joto.
2: Kandi izanyi kinu gituma ushue buvaho.
1: Kwa hiyo hatuoni, hatuna chakula ramika.
2: Kubgivza hero na chotu madu agari kumutima.
1: Biblia inasema.
2: Biblia inavuga ngo.
1: Na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa wasikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini. Matendo sura ya 15 na ule mstari wa 7 hadi wa 9.
2: Haba imiburano nyinshi Petro ava hasi arababwira ati, bagabo bani bene data, murazi yuko kera Imana yanoranirije muri mwebwe kugira ngo mukanwa kanje abariho abanyamahanga biyumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere.
1: Kwa hiyo
2: kubwivyo
1: Mungu alikuwa amechagua watu katika watumishi wake.
2: Imana harabo yatoranije mu bakozi bayo
1: ili waje walete habari njema kwa mataifa.
2: Kugira ngo batange ubutumwa bwiza ku mahanga yose.
1: Kwa hiyo kila wakati,
2: kubwivyo rige chose,
1: Mungu anatuma watu wake.
2: Imana iratuma abantu babasubaye.
1: Unajua ngoja nikwambie.
2: Reka ndakubwire,
1: Mungu anawatumia wanadamu.
2: Imana ikoresha abantu,
1: wanadamu wenye dhambi.
2: Abantu abanyabyaha,
1: wanadamu unayefanana naye.
2: Abantu basanatwe,
1: mwanadamu kwa mwanadamu.
2: Umwana w'umuntu akaburira umuntu
1: ili mwanadamu amuhudumie mwanadamu mwenzake.
2: Yango umuntu akorere mugenzi we,
1: mwanadamu abebe habari njema ya Mungu.
2: Kugira ngo umuntu atware inkuru nziza y'Imana
1: ayiperekee mwanadamu mwenzake,
2: maze umure ijanire umuntu mugenzi we.
1: Kwa hiyo injili ilitumwa kwa mataifa yote.
2: Kugivyo rero tumwe bwiza bwatumwe amakungu yose.
1: Sali wa 8 Biblia inasema,
2: murongo 8 bivuga ngo,
1: na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyo tupatia sisi.
2: Kandi Imana izi mitima yarabashingi naye hamwe yabamwe muyera nuko yamuduhaye natwe.
1: Unajua mwanzo kabisa,
2: murazi munango uko byarimeze
1: katikati ya mataifa yote duniani,
2: hagati mu mahanga yo makungu yose,
1: Mungu alikuwa amechagua taifa la Israeli.
2: Mara yali yaratoranije ihanga rya Israeli
1: ili Mungu kupitia taifa la Israeli
2: kugira ngo Imani chie muri iyo hanga rya Israeli
1: habari ziweze kuyafikia mataifa yote,
2: kugira ngo inkuru nzizi shikire ya mahanga yose.
1: Hata Yesu alipokuja pia duniani,
2: nige Yesu aje kuisi,
1: aliwachagua miongoni mwa wanadamu wa taifa la Israeli,
2: yatoye mubana abantu abakomoka mu ihanga rya Israeli
1: akawakabizi habari njema,
2: maze abari ubo aha ubutumwa bwiza.
1: Na wahao vijana hao watu wakalihubiri taifa la Israeli,
2: kanda niwe bigishije ihanga rya Israeli,
1: na wale wana wa Israeli wakazipokea baraka za Mungu.
2: Kanda Israeli bashowe kwa kirimeza gira y'Imana,
1: wakauona upendo wa Mungu.
2: Arabonye urukundo rw'Imana,
1: wakaziona rehema za Mungu.
2: Arabonye ubuntu bw'Imana,
1: wakaiona kazi ya Roho Mtakatifu.
2: Arabonye igikorwa cya mwemu yera.
1: Paulo anaeleza pia sasa,
2: Paulo nawe avuga ati,
1: hata injili ilipokwenda kwa mataifa,
2: Petro avuga ati nigiye utuwa bwagiye ku banyamahanga,
1: yale waliyoyapata wao wana wa Israeli,
2: ibyo Abisirayeli barose,
1: zile baraka walizozipata wa Israeli,
2: imiheza gira Abisirayeli barose,
1: ponyaji waliouona wa Israeli,
2: aga kinza Israeli barose,
1: nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwa kwa wa Israeli,
2: ushozi kwa mwemu yera bwari ku Israeli,
1: kazi ya utendaji wa Mungu iliyoshuhudiwa kwa wa Israeli,
2: igikogwa gishingiri binaye kubyiri kogwa by'Imana byari ku Israeli,
1: ilienda ikawatokea na watu wa mataifa,
2: ije navyo byayishuriwe n'abantu b'amahanga yose.
0: wose.
1: Ndio maana Petro anasema
0: nicho chatumye Petro avuga ngo
1: kwamba hawa nao wamepokea vile vile kama sisi,
0: hata nabo baravyakirie huko nacho twavyakirie.
1: Sasa mbona wewe unataka kusema mtu wa mataifa wewe.

0: ni tofauti na Wayahudi.
1: None kwa kushaka kuvuga ko umunyamahanga utandukanye n'Abayuda.
0: Mbona wewe unasema uponyaji wako ni tofauti na Wayahudi?
1: Wewe ulikuvuga yuko gukira kwawe gutandukanye n'uko Abayuda.
0: Taifa la Wayahudi ndio shamba darasa la Mungu.
1: Bijanye ni hanga ya Israeli niyo mlima twokwigira ko.
0: Israeli ndio ilikuwa shamba darasa la Mungu.
1: Israeli ni kitegerezo imana yokoresha mukwigisha.
0: Hiyo injili ilipofanyiwa majaribio Israeli,
1: igerero utuma bwageragerejwe muri Israeli,
0: ikaota na ikachanua,
1: maze burakubura kura gushikige bugira ivyamwa.
0: Na hiyo injili hiyo hiyo
1: kandi ubwo butuma bwiza ubwo
0: ukayaendea mataifa yo
1: nibyo bwagiye mu mahanga yose.
0: Ari wa 9 Petro anaendelea kuongea,
1: na Petro anaendelea kuvuga ngo
0: wala hakufanya tofauti kati ya sisi na wao,
1: yashira itandukano hagati yacu nabo,
0: akiwasafisha mioyo yao kwa imani,
1: yogesha mitima yao kwizera.
0: Sikiliza mitume waliohubiri injili mwanzo
1: kabisa, ndumwa zigishije munango
0: kwamba huyo Mungu wa mbinguni huyo
1: yuki mara mwiju
0: katika utendaji wake wa habari njema,
1: ukora kwayo itangaza utume bwiza,
0: hakuitofautisha kati ya Wayahudi na wa mataifa,
1: yige zitandukanya Wayuda na Wayamahanga.
0: Petro ameongea hapa,
1: Petro alivuga ngaa
0: kwamba hakututofautisha sisi na wao,
1: yuki imani tajitandukanije nabo.
0: Sisi ni nani?
1: Twebwe tulande,
0: sisi Wayahudi,
1: twebwe turabayuda.
0: Wao nani?
1: Nao ni wande,
0: watu wa mataifa,
1: abo nabo na Wayamahanga.
0: Mungu hajaweka tofauti,
1: imani na tandukanyo ya shizeho.
0: Sasa mbona leo tunasikia kuna tofauti?
1: None kuyu munsi tukubali tandukanyo,
0: mbona tunaiona tofauti?
1: Kweli kitu ni tandukanyo,
0: mbona injili iliyokuwa kwa Wayahudi ni tofauti na iliyoko kwa mataifa?
1: Kweli kitu tumwa bwiza bwari mu Bayuda mtandukanyo n'ubundi mu Wayamahanga.
0: Hapo ndipo panapotokea shida.
1: Ah, wenyo hadi ngorane.
0: Lakini Mungu ameweka vizuri.
1: Arikimana byose arishize neza.
0: Kwa sababu hata injili yenyewe iliyokuja kwa mataifa,
1: wera yuko n'ubutumwa bwaje ku Wayamahanga,
0: ulianzia kwa Wayahudi.
1: Nari bwatangire mu Wayahudi.
0: Na waliureta kwa mataifa,
1: kando wabuzani ya Wayamahanga,
0: walikuwa ni Wayahudi.
1: Bara Wayuda.
0: Ambao ni akina Petro na wenzake.
1: Hao ni Petro na wageziwe.
0: Na hao hao Wayahudi.
1: Kando wa Wayuda.
0: Ndio wanaosema.
1: Ndio wavuga mbo.
0: Kwamba Bwana alivyowafanyia wa mataifa,
1: tukimana ya giri ya Wayamahanga,
0: haina tofauti na alivyo tufanyia
1: sisi. Hini tanu kanyoni uku imana atugile tukwebge.
0: Kwa hiyo tunapoleta habari njema ya wokovu,
1: hige tuzania imurundi zaga kiza,
0: lazima tuzingatie kwamba injili tulio nayo leo
1: ni ngoba kundu taura ilu kumutumogiza dufsimu.
0: Che ndio ile ile ambayo ilitokea kwa Wayahudi.
1: Mega ni bga mundi bga shikie Abayuda.
0: Au hii nayo ni nyingine.
1: Tangu mundi mundi mutumia.
0: Sasa tutakwenda ule msali wa 34 hadi 39.
1: Turagenda ku mirongo 33 na kane gushika ku mirongo 36.
0: 34. Lakini kabla ya 34 na 39,
1: alikimereko tuja ku mirongo 34 na 39.
0: Hebu naenda msali wa, tusome Matendo sura ya kwanza.
1: Nikandusuanze dusome byakozwe ni mwice cha mbere.
0: Naenda Matendo sura ya kwanza, umsikilize Mungu anachokiongea.
1: Ubiri zichimani vuga mugitabo cy'Ibyakozwe n'Igice cya mbere.
0: Ule msali wa 8 na wa 9 tutasoma hapo.
1: Murongo 8:9.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Ubiri inavuga ngo.
0: Inasema hivi.
1: Ubuga ngo.
0: Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
1: Ariko muzohaga ubushozi mpemu yerani yabaza ko muzoba ibyabo nabyo kushingira naye Yudaya ni Yerusalemu ni Samaria no gushitsa kumera yisi.
0: Sasa sikiliza nikwambie.
1: Nani yero nimbiriza nakubwire.
0: Habari njema ilikuwa ina maeneo yake ya kijiografia.
1: Tubabwiza bwari bufise aho bujya bwerekera mu karere.
0: Unajua huyu Mungu tunaye muabudu ni mtaramu.
1: Lazi imana dusenga ni munyabwenge.
0: Vitu vyake vimepangiliwa.
1: Ibintu byiwe byose biri ku rutonde.
0: Na mimi ngoja nikwambie.
1: Kandi nanjye reka nakubwire.
0: Pangilia vitu vyako.
1: Nawe nugira rutonde mu bintu byawe.
0: Unajua ukikipanga chumba chako vizuri.
1: Lazi mu chumba cha wili nipanze neza.
0: Mtu akiingia,
1: umuntu yinjiye,
0: akagusa kitu chochote,
1: akagirikimu akora ku chochote,
0: akakihamisha ulipo kiweka na kaweka sehemu nyingine,
1: baza kajikurao kile kagishira handi hao,
0: utakapo rudi utajua kuna mtu alikuwa humu ndani.
1: Nige ugarutse ura mnyati ya rumuni ya rinji ya
0: sababu ni hivyo iacha tochi sio mahala kiliko ikuti
1: utoroshi na au na isizi sio ndai sana.
0: Na hata unapo amuka asubuhi
1: kani nige uvzuse mkitoe mbeo
0: tandika kitanda chako kwanza.
1: Bazu sasi kitanda chao,
0: usiwache vitu zigizaga,
1: niwache mimiri mkajia gari.
0: Chumbani pangilia vizuri,
1: mchumba giri utonde guiza.
0: Hata ndani ya gari lako weka vitu vizuri.
1: Namu muduga wawe ili nipangeneza.
0: Mungu alipoleta habari njema,
1: Igi imana azani mutumogiza,
0: aliipangiria kijiografia.
1: Yara pishizurutone neza mipanjena kareo.
0: Ilo fungu limetuambia hivi,
1: iyo murongo watugiongo,
0: habari njema itaanzia Yerusalemu.
1: Mutumogiza uzetanguli Yerusalemu.
0: Ukitoka Yerusalemu uende Uyahudi.
1: Yerusalemu uje mu Yuda.
0: Ukitoka Yuda uende Samaria.
1: Uje mu Yuda uje Samaria.
0: Ukitoka Samaria uende mataifa yote.
1: Uje mu Samaria uje mu mahanga yose.
0: Kwa nini Mungu ameipangilia injili yake?
1: Kweli kimana yagize rutonde bwo mutu babu.
0: Alijua kwamba asipoipangilia,
1: imana yaramenye yuko itagize rutonde gwaje.
0: Kuna injili nyingine inaweza ikatokea Rumi.
1: Yuko ashora kuzundi mutu babu Roma.
0: Kuna wengine injili inaweza ikaanzia Russia.
1: Hari wundi ushora kuturuka mu Rusia.
0: Kuna nyingine injili inaweza ikatokea Arabuni.
1: Hari wundi utuwa ushora kuturuka mu Arabu.
0: Nyingine inaweza ikaanzia Afrika.
1: Wundi utuwa ugatangura mu Afrika.
0: Sasa Mungu alijua,
1: imani jera bimenye,
0: akaweka vizuri,
1: nazi inabishira kurutonde neza.
0: Kwamba yangu itaanzia Yerusalemu.
1: Yuko utuwa ugiza uzotanguri Yerusalemu.
0: Ikitoka Yerusalemu yende Uyahudi.
1: Ibgava mu Yerusalemu uje mu Yuda.
0: Ikitoka Uyahudi yende Samaria.
1: Mu Yuda uje Samaria.
0: Ikitoka Samaria yere yangi yende dunia yote.
1: Mu Samaria uje mu Kristo.
0: Sasa leo zimekuepo
1: injili. Ndio busi hawa utumwa bwiza.
0: Warundi ni marafiki zangu.
1: Warundi ni chuti zanje.
0: Warundi ni majirani zangu.
1: Warundi na babanyi banje.
0: Warundi ni ndugu zangu.
1: Warundi na wavuka.
0: Nyinyi wenyewe ni mashahidi.
1: Wewe mwenye na mlizabona.
0: Kwamba kuna injili zingine hazijatokea Yerusalemu.
1: Yuko warundi utumwa butavu Yerusalemu.
0: Tunazo injili hazijatokea Yuda.
1: Tufisi utumwa butavu Yudaya.
0: Kunayo injili ambayo haijatokea Samaria yote.
1: Tufisi utumwa Samaria wese.
0: Tuna injili leo zinaota kama uyoga.
1: Tufise utumwa buvuka nyirizinu.
0: Ndugu zangu,
1: babukanyi.
0: Ndugu zangu,
1: babukanyi.
0: Leo tunaishi nyakati za kuangalia.
1: Uyu munsi tuwayemo gihe cyo kwiheza.
0: Mungu ni Mungu wa kupangilia.
1: Imana ni Imana fisurutoni.
0: Ni Mungu wa utaratibu.
1: Ni Imana jarurutoni.
0: Na nilikwambia tangu mapema.
1: Kani unalikubwia akili karibu.
0: Mtu anayekataa utaratibu,
1: umuntu yanga urutonde.
0: Mtu anayekataa utaratibu,
1: umuntu yanga urutonde.
0: Huyo mtu ni hatari.
1: Huyo muntu zimenye ko ari hatari.
0: Kwa hiyo injili ya kweli,
1: mvuzukuru mtume mkukuri,
0: ilianzia Yerusalemu.
1: Yatangu Yerusalemu.
0: Ikaenda Yuda.
1: Nagi Yudaya.
0: Ikaenda Galilaya.
1: Mwenye mabuji Galilaya.
0: Ikatoka hapo, ikaenea ulimwenguni
1: kwa. Maze mpandao mkulisi yose.
0: Sasa sikiliza niseme maneno haya.
1: None nyumba mbuga ya majambo.
0: Hayo maneno aliyasema Yesu mwisho kabisa.
1: Haya majambo Yesu avuze kuielezo.
0: Mstari wa 9 anasema akisha kusema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pa.
1: Amaze kuvuga cyo aduzwa babona igicuki mukura mu maso yaro.
0: Sasa huyu anayetuanzishia injili kutokea Arusha.
1: Uyu muntu adutanguri utubabwiza butanguri ya Arusha.
0: Ingine inaanzia Dar es Salaam.
1: Ubundi utubabwiza tanguri Dar es Salaam.
0: Nyingine zipo zinaanzia Bukoba nilikotoka.
1: Ubundi nabwo bukoba butanguri Bukoba na Buye.
0: Mimi hapa siwezi kusema ni mugeni sijui.
1: Ah si shora kuvuga kwa rakondo mushitsi sinzi ko meze.
0: Nani aliyesema sasa?
1: Ni ndivyo yabivuze.
0: Akaria maliza kusema akaondoka.
1: Amaze kuvuga hivyo yati agenda.
0: Kwa hiyo napenda kuwaeleza ndugu zangu wapendwa.
1: Nashukuru wabwire babuka nyiwa kuzi.
0: Mama injili ni kwa ajili ya wanadamu
1: wote. Mungu tubaga abantu bose.
0: Ni kwa ajili ya ulimwengu wote
1: nikugisi yose
0: lakini zingatia hili
1: aliko mushire
0: kumuzingatia hili yote lazima iwe na muingiliano na Yerusalemu
1: menyaneza yuko utuwa gose mteza kufita nisani
0: historia ya injiri hiyo lazima ianzie Yerusalemu
1: inuli yuka utuwa nigombi tangu Yerusalemu
0: alafu lazima iwe na historia ya Uyahudi
1: kugira ngo iwe nigombi mifisi nuri ya Uyuda
0: kwani hayo yanatusaidia ni
1: hegi jami nufashiki
0: nataka ni wambie ndugu
1: zangu
0: kila kitu kina utemaduni wa
1: ikini chose gifisukunu chate
0: kila kitu kina temaduni
1: za ikini chose gifisukunu gifisukunu
0: hawezi kukwepa utemaduni
1: nishora kukwepa ngutia kuruhani
0: injiri ina utemaduni wake
1: nubu tumubgao kwa rufuse urutone kwa
0: injiri ya ufalme wa mbinguni haina utemaduni wa Ulaya
1: ubutuma bwiza nago ufisi zimicho y'Ulaya
0: habari njema ya ufalme wa Mungu
1: inkuru nziza y'ubwami bw'Imana
0: haina utemaduni wa Kiafrika
1: nago ufisi zimicho yo muri Afrika
0: haina utemaduni wa Asia
1: nago ufisi zimicho yo muri Rusia
0: utemaduni wa injiri
1: umucho w'ubutuma bwiza
0: lazima uanzie Yerusalemu
1: ngombwa ko utabitangurie
0: ili kubeba temaduni za Israeli
1: Utani micho na karanga za Yerusalemu
0: na za Uyahudi
1: miji Uyuda
0: ili ukiwa na utemaduni wa Yerusalemu
1: kugira ngo waisisi micho ya Yerusalemu
0: utemaduni wa Yuda utabidi ukopi Yerusalemu
1: ndio ngombwa yuko micho ya Yuda injiga na Yerusalemu
0: ili itakapokwenda Samaria
1: kugira ngo niaje Samaria
0: Samaria ikopi Uyahudi
1: wazi Samaria yiga ni micho ya Yuda
0: itakapokwenda kwa mataifa
1: basi ni agenda makungu yose
0: basi injili yote itakuwa imekopi kitu kimoja
1: lazima watu wagose mzoa bgasho wa kuiga ni kinu
0: kwa hiyo itakuwa na chanzo kimoja
1: kugidi za ufisi nango imwe
0: lakini leo tunakuwa na vyanzo tofauti
1: aliku imusi afisi nango zitani
0: leo kila mtu anaimbuka na vya kwake
1: imusi munuwasa rabulka akivumbuka niti iwe
0: kimuliza nasema na mimi nina injiri
1: umuba jabwe unaanye fisi utumia
0: unawambia injiri mbona ifanani na ya Yuda
1: atu utumu fisiko mudasa nukaba Yuda
0: anakuambia injiri ni injiri
1: anakungina mutumia ni mutumia
0: anakuambia kanisa ni kanisa
1: anakungina mshengero ni shengero
0: anakuambia dini ni dini
1: akugira kudini ni dini
0: anakuambia wachungaji ni wachungaji
1: akugira mabungere na mungere
0: hayo maneno ni hatari
1: hayo majambo yana komeye
0: hapo unayachukulia poa
1: sisi limbo yafata kwa sanswe
0: yake ni rahisi hata mwanaume kusema
1: ivyo byoroshe kumbuka bavuga
0: anamdanganya mke wa mtu
1: alikuwa rabeshu mugore wa
0: hapo wanaume ni wanaume
1: kurengwa bagabo na bagabo
0: ah wanaume wote ni wanaume sawa
1: bagabo wose ni cho kimwe
0: lakini wanatofautiana
1: aliko nabwo nyine barafisi tando kanyo
0: una mwanaume mwingine ni kaka yako
1: umugabo usanga ari musaza wawe
0: kuna mwanaume mwingine ni jirani yako
1: ari usanga ari mubanyi wawe
0: kuna mwanaume mwingine ni baba yako
1: ari undi umugabo usanga ari so
0: na kuna mwanaume mwingine ni mume wako
1: ari undi rero ari umugabo wawe
0: hiyo lazima wana tofauti
1: kubwije rero bafite tandu kanilo
0: hiyo mtu akisema kanisa ni kanisa
1: umunabuza kushengera ni shengero
0: mtu akisema dini ni dini
1: umunabuza ku dini ni dini
0: huyo mtu muangalie vizuri
1: huyo mtu mrabi neza
0: huenda hajatumwa na Mungu
1: huyo muona shoro kwa tatu ni imani
0: kwa hiyo injili ya kweli
1: kubwije ubutumwa bwo kuri
0: chimbuko lake ni Yerusalemu
1: inomoko yabwo ni Yerusalemu
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Bwana Yesu ashimwe
0: sasa tutaangalia kitabu kingine tena
1: nikaturabi kindi kitabu
0: asante sana
1: murakoze cyane
0: tutaangalia kitabu kingine tena
1: turabi kindi kitabu
0: yo hiyo hiyo kitabu cha matendo
1: igitabo cy'ibyakozwe n'umuco nyene
0: sari sura ya 15
1: igicici 15
0: tuanzie ule msali wa 34
1: turatangura ku murongo wa 34
0: tutakomea kama 39 hapo
1: turaza guheza kwa mko kwa 39
0: Biblia inasema maneno haya
1: Biblia ivuga ya majambo
0: 34 Biblia inatuambia maneno haya
1: Biblia itubwira majambo
0: kwa lakini sila kaona vema kukaa huko na Paulo na Barnaba hebu nisome hiyo
1: mugabo sila bimubera byiza kugumayo
0: na Paulo na Barnaba wakakaa huko Antiokia
1: kandi Paulo na Barnaba baguma muri Antiokia
0: wakifundisha na kuhubiri neno la Bwana
1: bigisha abantu bababwira ijambo ry'Umwami Yesu
0: pamoja na watu wengine
1: bafatanije n'abandi benshi
0: na baada ya siku kaza wakaza
1: hashize iminsi
0: akamwambia Barnaba haya mrejee sasa tukawaangalie huo hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana kwa wahari gani
1: Paulo abwira Barnaba ngo dusubire hahandi tugendere bene data mu gisagara cyose aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu tumenye uko bameze
0: Sasa nisikilize.
1: None yenu nyumvirize.
0: Hawa mitume
1: izi ndumwa
0: walianza kuenea kila maeneo.
1: Batangwe kujanu hose.
0: Injili ilihama kutoka Yuda.
1: Ubutumwa bwavuye muri Yuda.
0: Ikaanza kwenda mataifa kwa mataifa.
1: Itangura kuja kumakungu no kumakungu.
0: Tunaiona injili inafika Antiochia.
1: Tunaona ubutumwa bushitse muri Antiochia.
0: Tunaiona injili inaenda Korinto.
1: Tunaona ubutumwa bushitse Korinto.
0: Tunaiona injili inakwenda kila maeneo mataifa
1: yale.
0: Na injili ilipoanza kuenea hayo maeneo,
1: baadaye
0: injili ikaruka ikaenda mabara mengine.
1: Tunaiona
0: injili sasa inaingia hata bara la Ulaya.
1: Tunaona utume bwinjiye no kumugabane wa Ulaya.
0: Injili ilipokwenda Ulaya,
1: igihe utume bwiza bwaje Ulaya,
0: ipelekwa na mitume.
1: Kajanywe n'intumwa.
0: Petro alienda Roma.
1: Petro yaragi Roma.
0: Hata Paulo alienda Ugiriki kote kure.
1: Na Paulo yaragi mu Ugiriki ari ya hose.
0: Wakaihubiri injili.
1: Maze bigisha utume bwiza.
0: Nataka niwaambie ndugu zangu.
1: Nashaka kuwaambia wavuka.
0: Kila walipokwenda
1: aho bagiye hose,
0: injili ya Yesu,
1: ubutumwa bwiza bwa Yesu
0: ilienda kushindana, kutofautiana na tamaduni za maeneo hayo.
1: Ubwo ubutumwa bwa Yesu bwagiye guhangana n'imico n'imigenzo yako karibu.
0: Bayo wale walioibeba injili
1: bajya rabatwaye ubutumwa bwiza,
0: walipata matatizo,
1: bagize ingorane,
0: wengine walifungwa,
1: bamwe muri bo barafunzwe,
0: wengine walipigwa,
1: abandi barakubiswe,
0: wengi waliuawa,
1: abeshi barishwe.
0: Kwa nini hayo yaliwapata?
1: Yego, kweli kivyo byabashikiye.
0: Kwa sababu watu waliwakuta kwenye tamaduni zao.
1: Wewe yuko asanza nofisi micho ni migenzo vyao.
0: Hao historia walikuwa na mila zao.
1: Uijanye ni migenzo wali ofisi imigenzo yao.
0: Walikuwa naishi kwa amani.
1: Bari wa bayomu mahoro.
0: Walikuwa wanaoana na kuoleana.
1: Hao wala rongo na wakana rongo.
0: Walikuwa wanakufa na kuzikana.
1: Hao wali hapa maze wagahama.
0: Walikuwa wanalima na wanapanda.
1: Hao wali wa maze wagatea.
0: Walikuwa wanavuna na wanaweka akiba.
1: Anda wala shumara kuimbura maze wagashenu mnigega.
0: Kumbuka injili ilitoka Yerusalemu.
1: Mwibuke kutuma bwavu Yerusalemu.
0: Ikaenda Uyahudi.
1: Urajamu Yudaya.
0: Ikaenda Samaria.
1: Samaria.
0: Baadaye ikaenda kwa mataifa.
1: Unywa mjamahanga yote.
0: Kwa hiyo kule ilikokwenda
1: alikiobgagiwe.
0: Na wale walioipeleka
1: na wajawabutwa
0: walikwenda kukutana na shida.
1: Bari wagegura ni ngorani.
0: Hebu tusome Matendo sura ya 16.
1: Tusome ibyako zerino mwigice cy'icumi na gatanda
0: na ule msali wa 13.
1: Ku murongo wa 13.
0: Hebu tuangalie ndugu zangu wapendwa.
1: Eka turabe bakunzi wavukanye.
0: Matendo sura ya 16 na ule msali wa 13.
1: Ibyako zerino mwa 16 murongo wa 13.
0: Biblia ina maneno matamu haya.
1: Biblia ifisa majambo aryoshye.
0: Lakini mimi natamani tuanzie msali wa 11.
1: Jewe numva neze uruko twatangura murongo wa 11.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia ivuga ngo
0: basi tukangoa nanga kutoka Troa tukafika Samatreke kwa tanga moja na siku ya pili tukafika Napoli.
1: Nuko tuvuduga itiroa mu bwato turarangamiza tuja Isamoritirake buke bwao dushika ine ya poli.
0: Msali wa 12.
1: 12.
0: Na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kaza wakaza.
1: Tuvuye yo dushika i Filipi gisagara cha Makedonia gikuru, muri iyo nara cubatswe n'Abaroma. Tumari misi mulicho gisagara.
0: Msali wa 13.
1: Wa 13.
0: Hata siku ya sabato tukatoka nje ya rango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukazani kuwa kuna mahali pa kusali, tukaketi tukasemezana na wanawake walio kutanika pale.
1: Kumosi wisabato turengire mburi gisagara, tuja kuruzi dukeka ko hoba ya hauru hase ngegwa, tuichara, tuyagana wagure bahakoraniye.
0: Sasa nisikilize.
1: Yumbiriza.
0: Injili ilipokwenda Ulaya.
1: Igihe utuba bwiza bwa
0: Ulaya. Unaiona katika mji wa Makedonia.
1: Murabona utuba bushitse muri Makedonia.
0: Makedonia leo ni Ugiriki.
1: Uyu munsi Makedonia ni mu Bugiriki.
0: Na ile eneo walikuwa naishi Warumi pale.
1: Kanda ho haba Roma.
0: Na muelewe.
1: Mubitaure.
2: Nyakati zile Roman Empire ilikuwa inatawala.
1: Nimuimeje yuko Empire Roman aliyo yaliganza.
2: Hiyo kulikuwa na Waroma lile eneo.
1: Mulikaja kalele hali ya Waroma.
2: Na pia kulikuwa na Wagiriki.
1: Aliko kaje hali ya Wagiriki.
2: Biblia imetueleza kwamba mitume walikwenda kwa usafiri wa mitumbwi.
1: Batubwi Biblia tubwira yuko intumwa zagiye zikoresheje ubwato.
2: Au mashua kwa lugha nyingine.
1: Cyange bakoresheje mashua ku rundi
2: rugo. Sasa walipokuwa wamefika lile eneo
1: igibari bashitsemo muri ako karere
2: akakaa siku kaza wakaza
1: bahamaze imisi n'imisi
2: yani siku moja mbili tatu nne
1: imisi umwe ibiri itatu ine
2: tano sita
1: itani tandatu
2: ilipofika siku ya sabato
1: igihe umunsi w'isabato washitse
2: kwa sababu lile eneo hapakuwa na sinagogi
1: wera yuko muri ako karere ata sinagogi yari yari
2: hiyo injili inakwenda sasa
1: aho rero ubutumwa bwari bugiye rero
2: umwe wakaona hawana pa kwenda kufanyia ibada
1: arabona ati nawe bafise baje gusengera
2: wakatoka nje ya rango
1: maze basoka bajinyuma y'igisaga
2: wakaenda kwenye eneo moja kando ya mto
1: wakaenda nuwame hafiki wa yuruzi
2: wanaisori wanatuambia lile eneo lilikuwa na miti mingi
1: babuga hawa hinga mbjaka isekwa wanuhari miti vzishi
2: na hile miti ya pale ilikuwa inatoa utomvu
1: kandi
2: utomvu
1: ijo data angibito nyanga
2: ilikuwa inatoa utomvu
1: data angibito nyanga
2: na watu wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali na wanawake wakiwemo
1: kanda wanu wavuye gukora udana zo hirya no hino harimo n'abapfasoni
2: walikuwa nakwenda pale kugema utomvu
1: bagenda haja kugira ngo bashobore kurunga
2: ili ule utomvu wa utumie kusafirisha maeneo mengine
1: kugira ngo baze gukoresha mugu sukura handi hano
2: ile utomvu ulikuwa ni bizaa wanatengeneza rangi wanatengeneza vitu mbalimbali kutoka kwenye ile miti
1: kandi ivyo bintu vyakugwa muri ivyo miti bashobora kubikoresha mugukora amarangi no gukora ibindi bintu bitandukanye
2: na mitume nao wakaenda pale
1: maze intumwa nazo zigenda ngaho
2: inatuambia wakaanza kuimba wanaomba nasari
1: ibiri mbwira ngo batangura kuririmba barasenga
2: ile ibada ikawafurahisha wale wakina mama
1: baze rero ko gusenga babandi bari ngaho hafi birabanezereza babagore
2: sogea kusikiliza habari
1: baje babagore nabo baregera kugira bumve ubutumwa bwiza
2: ilikuwa siku ya sabato
1: hari ku munsi w'isabato
2: ngoje nikwambie
1: ikanda kubwire
2: injili ya kweli
1: ubutumwa bwiza bw'ukuri
2: kila ilipo kwenda
1: aho bwagiye hose
2: ilisafiri na sabato
1: bwajana ni sabato
2: ayo walipokuwa pale
1: igebari ngaho
2: wanawake wakasikiliza
1: azao bagore barumva
2: wakafundishwa biblia
1: arigishwa biblia
2: wakaelewa
1: baratahura
2: na wakaamini
1: maze barizera
2: hebu tuendelee kusoma kidogo
1: tubandaje dusoma gato
2: tuendelee kusoma kidogo ule mstari wa 14
1: kumurongo wa 14
2: mwanamke moja jina lake Lidia mwenye kuuza rangi ya zambalau mwenyeji wa Tirathla mcha Mungu akatusikiliza ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo
1: umugore umwe yitwa Rudia umudandaza w'impuzu z'inyambarabami wo mu gisagara citwa Tuatira yubaha Imana aratwumviriza umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo ushire kubyo Paulo yavuga
2: sari wa 15 hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake akatusia akisema kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana ingieni nyumbani mwangu mkae akatushurutisha
1: amaze kubatiza nabo mu nzu yiwe aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu ni muzi wanje musembereho aratugobera
2: zari wa 16 kawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua
1: Bukeye tugiyeho basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishijwe na shebuja cyane kubwiyo ndagu
2: sasa ngoja niwaambie
1: dekarona babwiye
2: kama nilivyotangulia kusema
1: huko natangwe nabivuga
2: huyu mama akaamini
1: uyu mugore arizera
2: alipoamini akaishawishi na familia yake ikaamini
1: maza maze kwizera abishira mu muryango n'umuryango urize
2: mitume wakawa wanaenda kwa yule mama
1: mazi numwe zikabazija ku mugore
2: pale pa kusali ni pale kando ya mto
1: kanda wabasengera hari hafi yuruzi
2: sasa siku moja wanakwenda pale kuendelea na ibada zao
1: wundi munsi bagiye kubandanya basenga haha
2: kila siku ya sabato
1: kuburi munsi w'isabato
2: msichana mmoja mwenye mapepo
1: umukobwa umwafisi mwemu vumbi,
2: yale mapepo yaliyokuwa yakiwaletea faida wenyeji wa eneo lile,
1: kandi zo mwemu bizaza nili nyungu bena uhanu.
2: Nataka niseme maneno hayo,
1: nashaka mvugi kikini.
2: Watu wengi wameshindwa kuipokea injili ya kweli,
1: abantu benshi bana niwendo kwa kirutubwa bwiza
2: kwa sababu ya mapepo
1: kubipuye ku mwemu mbi,
2: na injili imekuwa imekutana na upinzani mkubwa,
1: kandi utubwa bwiza bwagiye buhura n'inzitizi zikomeye
2: kwa sababu ya mapepo
1: bivuye ku mwemu mbi.
2: Kwa hiyo yale mapepo yakaja pale,
1: kubwivyo rero mwemu bizara jengaho
2: yanaletwa na huyu binti
1: azanywe n'uyu mwigeme,
2: na lengo la mapepo
1: kandi numerezo mwemu mbi
2: sio kuikataza injili,
1: ntabwo ari kubuza utubwa bwiza.
2: Lengo la mapepo sio
1: indumbero yo makyu yimwemu zihumanye,
2: sio kuizuia injili,
1: ntabwo ari kubuza ubutumwa bwiza,
2: ila ni kufanya ushirika,
1: ariko no kugira ngo habeho gufatanya,
2: kufanya ushirika ndio kufatanya hivyo hivyo.
1: Yes, kugira ngo kufatanya
2: mahusiano,
1: habeho ifatanywa,
2: yani kati ya mapepo na injili ya kweli,
1: kugira ngo habeho gushira hamwe hagati yimwemu zihumanye hamwe n'ukuri k'ubutumwa bwiza.
2: Tusome mstari wa 17.
1: Tusome ku murongo wa 17.
2: Mstari wa 17 Biblia inasema maneno.
1: Murongo wa 17 bivuga ngo,
2: akafunua akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuhubiria njia ya wokovu.
1: Uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemerera tababantu nabasabye imana isumba byose kandi babarira inzira yagakiza.
2: Yani hapa ndipo nashangaa mapepo yanaongea lugha nzuri.
1: Ah, rero natangara kuona imwemu mbizi vugura ulimi gwiza.
2: Yani anafika pale kando ya mto,
1: ashitse haja hafi yuruzi,
2: siku ya sabato,
1: kumusi wa sabato,
2: mapepo yanawasifu akina Paulo,
1: imwemu mbizi tangura guhayagiza Paulo
2: kwamba hawa ni watumishi wa Mungu,
1: nibuga ngo abana bakozi b'Imana,
2: tena wanatangaza habari za wokovu,
1: kandi bavuga inguru za gakiza,
2: wanatangaza habari za Mungu wa juu,
1: bavuga inguru zima ni suba vyose,
2: huku huyu akipiga makelele
1: kandi alikaravuzugwano.
2: Na ngoja nikwambie,
1: nikada kubwire,
2: injili yoyote ambayo haikutoka Yuda,
1: ubutumwa bwose utavuye Yuda,
2: injili yoyote ambayo haikutoka Yerusalemu,
1: ubutumwa bwiza butavuye Yerusalemu,
2: inatekwa na mapepo,
1: buba bufiswe mu minwe n'abadaimoni.
2: Ibada hizo zimejaa makelele
1: kandi uko gusenga kwa kuzu yugwamo,
2: ila katikati ya hayo makelele
1: ayo kandi hagati murugo gwamo,
2: sikiliza vizuri,
1: umviriza neza,
2: tulia,
1: tekana,
2: acha jaziba,
1: deka ibintu byo gufana umutima,
2: acha hasira.

0: utasikia miujiza.
1: Uzokumbi vitangaza.
0: Utasikia Mungu wa juu.
1: Uzokumbi mani sumba vyos.
0: Katikati ya makerere.
1: Mugwamo.
0: Hiyo injili haikutoka Yerusalemu.
1: Mugwa utumwa ni mugavu Yerusalemu.
0: Huyu binti akawa anaenda pale.
1: Bazi huyo mkoga genda ohandu.
0: Sasa hebu tuendelee kusoma kidogo.
1: Tuandayo bisoma kuro murongo.
0: Msali wa 18.
1: Murongo wa 18.
0: Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile.
1: Amarimisi nyisha genza cho. Aliko Paulo adundumiwe. Arahindukira abarira daimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya.
0: Nataka niwaulize.
1: Nashaka ndababaze.
0: Kosa la huyu binti ni nini?
1: Megi kosa ry'uyu mukobwa ni ryahe?
0: Binti alipoenda alisema.
1: Uyu mukobwa we yagiye yaravuze.
0: Akasema hawa ni watumishi wa Mungu.
1: Yaravuze kwa bana bakozi b'Imana.
0: Wanatangaza habari ya wokovu.
1: Bavuga inkuru za gakiza.
0: Wanamtumikia Mungu wa juu.
1: Bakora imani sumba byose.
0: Kila mara anaenda pale.
1: Igechose ama genda ngaho.
0: Anarudia maneno yale yale.
1: Akamasuya moyama jambo.
0: Kicho mkasirisha Paulo ni nini?
1: Ndoni chasha vude Paulo ni gitu.
0: Paka anamkemea kwa jina la Yesu.
1: Ushikiga Paulo atangamira mu izina la Yesu.
0: Pepo toka.
1: Abwiri pepo memu mingo vamgo.
0: Warundi ngoja ni wambie.
1: Warundi likadawagiri.
0: Mimi ninawapenda.
1: Jiuna wakunda.
0: Mapepo yamejaa kwenye ibada za watu.
1: Imhemu mbizuzwe mu masengesho y'abantu.
0: Majini na mamizimu yamejaa kwenye makanisa.
1: Majini ni mizimu vyuzwe mu mashengero.
0: Makerere tunayasikia makanisani leo.
1: Ugwamo turagumba guze mashengero.
0: Angalia jinsi watu wanavyoimba.
1: Rabu buryo abantu baririmba.
0: Angalia watu wanavyoomba.
1: Ni murabu buryo abantu basenga.
0: Angalia watu wanavyosali.
1: Ni murabu buryo abantu basenga.
0: Angalia makerere maeneo ya ibada.
1: Burabu gwamo mugecho gusenga.
0: Lakini ukisikiliza,
1: ariko wumvirije.
0: Unasikiliza wokovu.
1: Wumvise wumva ngo gakiza.
0: Utasikiliza Mungu wa juu.
1: Wumva bavuga ngo imani shobora byose.
0: Utasikia wanasifu watumishi wa Mungu.
1: Urumva bavuga bahayagiza bakozi b'Imana.
0: Ngoje nikwambie.
1: Kanda kubwire.
0: Kama injili haijatoka Yerusalemu.
1: Nimbu tuwa utavu Yerusalemu.
0: Maneno yanalizisha kabisa.
1: Ama jambo wasanguko anyugwisha.
0: Lakini tabia ni ya mashetani.
1: Ariko rero migezo ni ya gishetani.
0: Paulo akaiona.
1: Paulo anabibona.
0: Je, mnaweza mkayaona hayo?
1: Bega ivyo mnashora kuiona.
0: Na mkiyaona hayo mko tayari kuyatoka.
1: Bega muibonye mniteguye kuvayo.
0: Watu wengi wanasema.
1: Abantu benshi baravuga.
0: Mbona wanaongea neno la Mungu?
1: Ngoko bavuga ijambo y'Imana
0: none. Mbona wanaongea uzima?
1: Mbona bavuga ivy'ubugingo?
0: Mbona wanaongea wokovu?
1: Mbona bavuga ivy'agakiza?
0: Mbona wanaongea miujiza?
1: Mbona bavuga ibitanga?
0: Mbona wanamsema Yesu?
1: Mbona bavuga Yesu?
0: Pepo yanamsema Yesu.
1: Ama dini ama Mwemu mbizi lafuga Yesu.
0: Mapepo yanaongea wokovu.
1: Mwemu mbizi lafuga ivy'agakiza.
0: Lakini ziko anjia za kugundua.
1: Ariko kandi hari uburyo bwo kubitahura.
0: Paulo alisaidiwa na historia ya injili.
1: Paulo yigeshfashijwe na kaise kutubabwiza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwemu Yesu ashimwe.
0: Mpongee mkono namna kama mnajiele.
1: Ibu ntahura turamukana.
0: Asante sana. Twende ule mstari wa 19.
1: Tugende ku murongo wa 19.
0: Biblia inatuambia maneno haya ule mstari.
1: Biblia itugira majambo ya murongo wa 19.
0: Basi bwana zake walipoona kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakamkamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Twende.
1: Maze bashebujabonye yuko ico baziga mwinyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila, barabakwega bajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe.
0: Wakawachukua kwa makazi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi.
1: Baba shira abacamanza bataba abantu bagarika imitima yabo mu gisagara cyacu kandi ari abayuda.
0: Sasa ngoja nikwambie kitu.
1: Rekanda kubwira ikintu.
0: Sikiriza.
1: Umviriza.
0: Injili ya kweli.
1: Ubutumwa bwo kuri.
0: Irishutumiwa.
1: Bwaragirijwe.
0: Irilaumiwa.
1: Bwaragirijwe.
0: Kwamba imekuja na mambo ya Wayahudi.
1: Yuko bwaje uzanye imigenzo y'Abayuda.
0: Hao ni Wayahudi.
1: Abo n'Abayuda.
0: Mataifa yalijipanga kuikataa injili iliyotoka Yerusalemu.
1: Amakungu yalipanze ngo yangu ubutumwa bwavuye Yuda mu Yuda.
0: Mashetani yanaipinga injili iliyotoka Yerusalemu.
1: Amashetani mwemu mbizira hakana zigwanyi mwe ubutumwa uvuye Yerusalemu.
0: Mapepo mapepo yanajipanga kupambana na injili ya Yerusalemu.
1: Imwemu mbizi ipanga ngo zigwanye n'ubutumwa buvuye Yerusalemu.
0: Paulo na Sila walipoyafukuza yale mapepo kwa yule binti.
1: Paulo na Sila bakemera izo mwemu wakazirukana.
0: Watu wakaja wakawakamata.
1: Maze abantu bace baze barabafata.
0: Wakampeleka kwa waka, kwa makazi.
1: Bace abajana kubashinga ntahe.
0: Sikiliza statement ilivyosema.
1: Umbirizi choa majambo ya vuzi.
0: Kwamba hao watu ni wabaya sana.
1: Bacha vuga ngo abantu ni babicane.
0: Wamekuja na injili ambayo sisi hatuitaki.
1: Baza nyumutu wabugiza tukemwe tudakeneye.
0: Tena wao ni Wayahudi.
1: Kanda muna Wayahudi.
0: Injili ya kweli.
1: Ubutu wabugiza.
0: Iliyokuwa na mitume.
1: Bgari ufisi kwa ninumra.
0: Ilikuwa na viashiria vya Kiyahudi.
1: Dari ufise iyo mikomoka mububa Yuda.
0: Kwa sababu Yesu alisema.
1: Kwa Yesu ya mivuze
0: injili ya anzie Yerusalemu.
1: Ya mivuze yuku utuwa utanguri Yerusalemu.
0: Yende Yuda.
1: Ugendi mu Yuda.
0: Nipu isambaye duniani kote.
1: Mwemu shuwa mkwira kwisi yose.
0: Uko mwanzo kabisa.
1: Lera umuna angorero.
0: Watu walianza kuituhumu injili hii.
1: Abantu batangwe kugwanya ubutumwa.
0: Kwamba ni ya Kiyahudi.
1: Babwagiriza ko ari ubwa Abayahudi.
0: Kwa hiyo wakaichukia.
1: Maze bangu ubwo butumwa.
0: Na watangazia leo katika viwanja hivi.
1: Uyu munsi muri ibi bikorane batangariza yuko.
0: Injili ya kweli ilitoka Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwiza bwavuye Yerusalemu.
0: Injili ya kweli ilikuja kwa Wayahudi.
1: Ubutumwa bwiza bwavuye mu Wayahudi.
0: Hiyo injili ndio iliyokuja kweli.
1: Kandi ni ubutumwa bwaji wa
0: hiyo injili haina ushirika na mapepo.
1: Iyo rero ubwo butumwa nacho buhurira ko na majini.
0: Hiyo injili haina mahusiano na majini.
1: Ubwo butumwa nacho buhurira ko na majini.
0: Hiyo injili iko tofauti.
1: Ubwo butumwa ni ubutumwa butandukanye.
0: Lakini injili zilizotoka Ulaya
1: ari ku butumwa bwakomotse Ulaya.
0: Injili zilizotoka Amerika
1: butumwa bwakomotse muri Amerika.
0: Injili zinazoibuka Afrika
1: ubutumwa buri ko buvuka buvuye muri Afrika.
0: Injili zinazotoka Russia
1: ubutumwa buri ko buva mu Burusiya.
0: Ngoja ni wambie.
1: Weka nda wabgie.
0: Zitakuwa zimetekwa na mapepo.
1: Ungo utunga uzo wafu. Kana fesh kwe miri na madimwe mumbi.
0: Kwa nini?
1: Kuberiki.
0: Ndani ya hiyo injili.
1: Mulu ungo utunga.
0: Amna amuri kumi za Mungu.
1: Na adhage za chumi mirimo.
0: Ndani ya hiyo injili.
1: Mulu ungo utunga.
0: Hakuna sabato.
1: Na sabati rimo.
0: Wale waliopeleka injili mwanzo.
1: Abatu kwa utunga mgiza munango.
0: Walienda na sabato.
1: Abubaja na nisaba.
0: Wale waliokuja Ethiopia walikuja na sabato.
1: Abaje mure Ethiopia abaje waza
0: na sabato. Walikuwa Misri walikuwa na sabato.
1: Abaje mure Egypt bari wafisi sabato.
0: Walikuwa Ulaya walienda na sabato.
1: Abaje mure bajanye sabato.
0: Kote walienda na sabato.
1: Abaje wose bajanye ni sabato.
0: Sasa nataka nimalize kwa kusema maneno haya.
1: Nashaka kurangiza mvuga nti.
0: Twende Warumi sura ya 9.
1: Abaromi gice cy'9.
0: Rumi sura ya 9 atasoma mtumishi wa Mungu.
1: Abaromi gice cy'9 ariko mkozi w'Imana asome.
0: Asome msali wa 4 hadi wa 6.
1: Asome ku mlongo wa 4 kushika ku 4.
0: Biblia inasemaje?
1: Nibo Israeli
0: ndio
1: ivyabo nugucika abana b'Imana.
0: Wana wa Israeli ndio walioteuriwa kuwa wana
1: na masezerano.
0: Yani kama darasani wao
1: na masezerano no guhabwa ivyagezwe no gusenga Imana n'ivyasezeranywe.
0: Sante
1: bafise basogo kuruza babandi kandi kumubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ayihejura byose niwe Imana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen.
0: Amen. Sasa nisikilize kidogo.
1: Nyumbiriza leo gato.
0: Wana wa Israeli.
1: Aba Israeli.
0: Mungu wa mbinguni.
1: Imana yo mwijuru.
0: Ndiko alikojenga magara.
1: Niho Imana yashize icicaro.
0: Akaweka mambo yake yote.
1: Ashbaha ibintu byaiwe cyose abishiraho.
0: Ili kuanzia kwa Waisraeli.
1: Ndiko bitangure mu Israeli.
0: Ene dunia yote.
1: Kwire ku isi yose.
0: Imesema aliwafanya wana.
1: Imana ya wahindu ya wana.
0: Wakawapa utukufu.
1: Maza wa hubgeranda.
0: Aliwapa na torati.
1: Aba hitagezwe.
0: Na ibada.
1: Aba hanogusenga.
0: Ibada.
1: Ugusenga.
0: Ibada ya kweli.
1: Ugusenga kukuri.
0: Watu wanasema ibada ni ibada.
1: Aba nubuga ugusenga nugusenga.
0: Ibada ni ibada.
1: Ugusenga nugusenga.
0: Shetani akamwambia Hawa.
1: Maze satana bugira evangu.
0: Mti ni mti.
1: Ngo igiti chose ni giti.
0: Kura.
1: Irya.
0: Paka leo tunakufa.
1: Uyu munsi tuandanya gupfa.
0: Ibada ya kweli.
1: Ugusenga kukuri.
0: Na mababu.
1: Handi basogokuruza.
0: Na wazee wa imani.
1: Hamwe na baba bandi batwitanye mu kwizera
0: na Yesu ambaye ni Mungu
1: na Yesu bwiwe ariwe mana
0: alipokuja duniani
1: ige yaje kwisi
0: hakufikia Kenya
1: nabwo yashikiye muri Kenya
0: hakuja Tanzania
1: yaje muri Tanzania
0: hakwenda Msumbiji
1: yaje ya Msumbiji
0: hakuja hapa Burundi
1: yaje ngai Burundi
0: wala hakuzaliwa Amerika
1: kali ni avuke muri Amerika
0: wala Uingereza
1: cyange ngavukira mu Bwongereza
0: wala Uturuki
1: cyange ngavukira mu Turkiya
0: wala Italia
1: cyange ngo muri Itali mu Butaliyano
0: yagenda Yerusalemu
1: yagi Yerusalemu
0: Bwana Yesu asifiwe
1: kandi ashimwe
0: ili vitu vyote vianzie hapo
1: kugira ngo ibintu byose bitangurire ngaho
0: ili vitu vingine vikianzia kwingine
1: kugira ngo ibintu nivyatangurira handi
0: hata kama vinataka kufana
1: nabyo bishaka gusa nivyo
0: kiuliza vilianzia
1: niwe abazuti byatanguriye
0: inaweza kufanana
1: birashobora gusa
0: inaweza kufanana
1: birashobora gusa
0: lakini haviwezi kulingana
1: ariko nibingana
0: tamaduni itakataa
1: imigezi zo byanga umuco
0: Waje nikupe mfano.
1: Ekanda kwa karero.
0: Mimi siku moja.
1: Je, umunsi umwe?
0: Nikiwa kijana hivi.
1: Nirubusore gutya.
0: Nimeoa mke wangu yule.
1: Nyirongo rya mugore wanje.
0: Na sina hela.
1: Na mahera fise.
0: Ila ninakamtaji fulani.
1: Ariko nari fise ni buru mutaye.
0: Bwana mmoja kaniambia kanunue mpunga.
1: Umuntu mwe arambwira ngo nugure umuceri.
0: Wewe rwehinda kichwa chako hakina akili.
1: Wewe rwehinda umutwe wawe ntabwe ngo ufise.
0: Hiki kichwa chako kina shida gani?
1: None umutwe wawe ubwenge bwawe ufise. Ngora ni nyabaki.
0: Wewe mimi ni rafiki yako.
1: Jewe ndo mugenzi wawe.
0: Alafu mimi nina hera.
1: Kandi mfise amafaranga.
0: Wewe huna hera.
1: Wewe nta amafaranga ufise.
0: Watu watanisema mimi nakudharau.
1: Abantu bazovuga yuko ndagukengera.
0: Lakini nikikupa hera.
1: Ariko ringo amafaranga.
0: Utazira.
1: Uchuyarya.
0: Uwe na akili.
1: Unugira ubwenge.
0: Chukua hera.
1: Tora amafaranga.
0: Akaniambia nenda kijiji fulani.
1: Awati gendi yo mu misozi ya.
0: Ukarangue magunia ya mchele.
1: Maze urangure mifuko y'umuceri.
0: Wete hapa uze.
1: Mazu zane nga udandazi.
0: Na hiyo hera uirudishe.
1: Kana ya mafarangu ya suize.
0: Faida ni yako.
1: Umenye hariki nyungu ni gwawe.
0: Hiyo hera uire na mke wako.
1: Ayo mafarangu ya harijanu mkore wawe.
0: Utaniona.
1: Uzombona.
0: Ntakufunga.
1: Nzogufungisha.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Nikaenda kwa rafiki yangu mwingine.
1: Baze nagenda kuni mgenzi.
0: Alikuwa na mashine ya kukoboa.
1: Na wewe rafise mashine kobora.
0: Nikamwambia naomba magunia.
1: Niona savya mili mifuko.
0: Akaniambia rwehinda umepata akili.
1: Baze wambia rwehinda wagize ubwenge.
0: Naomba na baskeli.
1: Baze na savi kinga.
0: Akaniambia na yenyewe nitakupa.
1: Arambia tini kinga na riguha.
0: Ina baskeli nimeiazimisha.
1: Atariki jo kinga na baze kuzenda
0: kukoboa. Kesho saa 12.
1: Atariki jo mugitondo.
0: Asubuhi.
1: Mugitondo kare.
0: Uwe
1: Uzoburinga.
0: Nilipoenda nyumbani,
1: nikaashika muhira.
0: Nikazitoa zile hera.
1: Mazi ya mahera ndo yakura.
0: Nika mke wangu akaziona.
1: Mazi mgore wanje yabona.
0: Nikaona anaimba na.
1: Ndavona mgore wanje tabwe kuririmba.
0: Nikamwambia sio zetu.
1: Ndavona tabaira sa yacu.
0: Siimbe sana sio.
1: Ndoni limbe chana sa yacu.
0: Akaniuza sasa ni za nini?
1: Ndone na hiki.
0: Nikamwambia.
1: Ndabubwira.
0: Saa 11.
1: Saa 11.
0: Akaniamsha mwanamke.
1: Aranzura mgore.
0: Nenda.
1: Abwe tigenda genda.
0: Nikaenda mpaka pale mshini.
1: Genda kushika hahandi.
0: Nikafika lile eneo.
1: Maze shika mulicha kibanza.
0: Bwana mmoja na Coca-Cola moto.
1: Mbona munalika hamagara.
0: Anapika pika kama pale.
1: Yari kwa rateka hali.
0: Mimi nimesimama karibu na mlango.
1: Yari magazi hafi yumuja.
0: Sasa nikashangaa kwenye saa 12.
1: Maze natangara saa 10.
0: Watu wanajaa.
1: Abantu bamaze kuwa buzi.
0: Wanawake na wanaume.
1: Abagabo na bagore.
0: Kama saa 1:00 kasoro.
1: Na saa 1:00 zibura.
0: Nikaona wote wanageuka wananiangalia.
1: Bona bose baiduke banda.
0: Wote wananiangalia.
1: Bose banda.
0: Baadaye wakaanza kusema.
1: Maze bunyi batangura kuvuga.
0: Yeye
1: ati niwe
0: ni yeye
1: nurya a
0: ni yeye kabisa
1: niwe
0: anaona aibu kuja
1: ati niwe aje
0: alafu nikasikia mwanaume anasema
1: numva mgabo avuze ngo
0: ila hiyo tabia ni mbaya
1: atari kuja mgeso ni mbi
0: kama alikuwa hana hera asingefanya hivyo
1: hii hapa tarafu samahira ndiye alikujira uko
0: mwanamke mwingine akasema
1: uone mgoro avuga ngo
0: kama mimi namfuata hapo
1: ati kajenda mkurikie
0: mimi hawezi kunichezea
1: jewe ndio hiniisha
0: mimi namfuata hapo
1: jenda mkurikira
0: nikajiuliza nimefanyaje
1: ndivyo nakoziki
0: Gafura nikaona mudada anakuja.
1: Ugojele mtambodo wa mkobwa raje.
0: Akafika karibu yangu.
1: Ashika afya anje.
0: Akaniambia kwa hiyo.
1: Haramu ya tikuwe riki.
0: Na mimi nikamwambia kivipi?
1: Ati gute.
0: akaniambia unajifanya mjanja.
1: Ati kweli kusha kuigira umuntu wunye ncabwenge.
0: Nikamwambia bana usinizoe wewe.
1: Ati wewe usha kumenyera.
0: Akaniambia unaniambiaje unaniambiaje?
1: Atumbwira iki umbwira iki?
0: Nipige sasa nipige sasa.
1: Ati nkubita rero nkubita.
0: Wewe usiku wote unafikiri ni bure.
1: Wewe uyaze kujoro jose, wewe uyaze kujoro jose.
0: Nipe hera yangu, nipe hera yangu.
1: Ati mama faranga yaje, mama faranga yaje.
0: Yale manaume pale yote akasema.
1: Naze wewe abagabo bose aje bacha baravuga.
0: Kwa kweli sio vizuri mpe.
1: Ati kandi byose byiza muhe.
0: Nikaona kumbe hii ni vita.
1: Daura tikumbe ni ntambara.
0: Nikaanguka chini nikapiga pusha.
1: Bazengwa hasi ntangura kukubita bapompa.
0: Ulikuwa ni mkwara.
1: Kugira nanje ndawereke ngome.
0: Nikamwambia hebu niguse mimi.
1: Daura tikora kwenda kweleke.
0: Mimi nimerara nyumbani.
1: Ati tona raye muhira.
0: Hata tumfuate mke wangu.
1: Ati ndio shaka tugere tubaze
0: mugore. Mimi ndinga sifanyagi.
1: Yewe ubwo bujuju ntabwo ngora.
0: Mimi ni mkristo.
1: Yewe ndo mkristo.
0: Yeye sana nikasema.
1: Maze davuga.
0: Ni wewe ni wewe.
1: Ah maze wao niko ni wewe.
0: Mweusi ulikuwa mweusi.
1: Kandi ni wenye nubwira wewe no.
0: Kandi ni hiyo hiyo.
1: Kandi ni pantalo niyo.
0: Nilijitetea.
1: Ah ndarisiguye.
0: Nikaruka nikajiviringisha.
1: Nasiba maze nazunguruka.
0: Mweusi sana akaogopa.
1: Maze wa mkobwa aratinya.
0: Tunaweza kufanana.
1: Turashobora gusa.
0: Unaweza kufanana.
1: Urashobora gusa.
0: Ila sio wewe.
1: Ariko atari wewe.
0: Wanafanana.
1: Barasa.
0: Ila sio yeye.
1: Ariko si we.
0: Panafanana.
1: Harasa.
0: Ila sio penyewe.
1: Ariko si ho.
0: Nipongieni mkono wale mnaonielewa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Watu kila kitu wanasema vinafanana.
1: Abantu bavuga ngo ibintu byose birasa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Umuji wa Yerusalemu.
0: Sio injili hizi.
1: Nabwo utubwa bwa Yerusalemu sugo bwubu.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwiza bwa Yerusalemu.
0: Ina amri 10.
1: Bufisi byagezwe 10.
0: Ina sabato.
1: Bufisi sabato.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Babu Yesu ashime.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina agano la kale.
1: Bufisi sezono rya kera.
0: Ina agano jipya.
1: Bufisi sezono rishasha.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina manabii.
1: Bufisi abavugishwa ni Imana.
0: Ina mitume.
1: Bufisi numwa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Haina makelele.
1: Nanduru bufise.
0: Hakuna kuomba ovyo ovyo.
1: Ntabwo basenga mukatagari.
0: Hakuna mambo ya makelele.
1: Na bintu by'ugwamo.
0: Hata vyombo vipigwe kwa utaratibu.
1: Ese nibicura rangisha bivuzwa mu rutoni.
0: Hapana kwanchanchi.
1: Yega chanchancha.
0: Hapana.
1: Oya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu shime.
0: Iko tofauti.
1: Hali itandukaniyo.
0: Mimi sikulala guesti.
1: Jawa sina jamu mli hoteli.
0: Mimi nililala nyumbani.
1: Tena jamu narai muhira.
0: Lengo langu kulangua mchere.
1: Inumela jenu kulangua mchere.
0: Ina kulali jamari moja.
1: Hariko hariko jamu mge.
0: Inafanana na mimi.
1: Asa na anji.
0: Na lenyewe ni leusi.
1: Kani kyo lenyewe wilawe ya lira.
0: Nilala guesti.
1: Yari ya rai mli hoteli.
0: Na mule guesti kuna mataa.
1: Kana mli hoteli yara matara.
0: Mataa ya shetani.
1: Matara ya satani.
0: Yanafanya hivi yanafanya hivi.
1: Aguma zunguru kagu.
0: Kuna wanawake wengine hata hawajui wanaenda
1: nao. Hayo ni matazi wagona.
0: Ajili ya yale mataa.
1: Kubgaya matara.
0: Na shati ukiona na shati hata kama ukufua.
1: Ugie nubgishati wa mtaa imeshi.
0: Ukaingia kwenye hayo mataa.
1: Hazu kijira mwaya matara.
0: Inaonekana shati jipya.
1: Biwanekari shati shash.
0: Hata kama viatu ukuburashi.
1: Hivi hata lukutuwa mwaya hata
0: gui. Ukiingia kwenye hayo mataa.
1: Hije mwaya matara.
0: Viatu vinaonekana vipya.
1: Hije mwaya hata wanekari shash.
0: Vina fanana.
1: Vina saa.
0: Ila siyo sawa.
1: Hariko sikimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ashimwe.
0: Unaweza kaichagua injili ya Yerusalemu?
1: Mbega urachora guhitamo ubutumwa bwiza bukoma ku Yerusalemu.
0: Wangapi wanasema naipenda injili hiyo?
1: Bwana bwa ushasi
0: ndumutu wa Yerusalemu.
1: Uhaguruke bisenge. Bisengere.
0: Mimi niombe nanyi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ashimwe.
0: Asante kwa kuichagua Yerusalemu.
1: Urakoze kwa wahisemo Yerusalemu.
0: Nataka nitowe wito.
1: Nashaka ngira muhamagaro.
0: Je, kuna mtu anasema muda mwingi nilikuwa nje ya injili hii?
1: Harukati mazige kindi nyuma yubwo butumwa ariko shaka kwinjira muri bwo.
0: Tembea uje hapa mbere.
1: Teri ntambu kuzehani mbere.
0: Njo sasa njo.
1: Ngwino rero.
0: Usindikize sasa rafiki yako.
1: Mugeze yerekeze umugenzi wawe.
0: Nataka kuomba na mchungaji.
1: Kubera yuko ngumba gusengana no mu mchungaji.
0: Nataka niombe na pastor.
1: Shaka gusengana na pastor.
0: Sogea kwamba vinafanana lakini sio sawa.
1: Niuze birasa ariko sicho kimwe.
0: Wanawake wote ni sawa.
1: Abagore bose nicho kimwe.
0: Lakini wote hawalingani.
1: Ariko ntabwo bangana.
0: Mwingine ni mama yako.
1: Umwe ni nyoko.
0: Mwingine ni dada yako.
1: Undi ni mushikawe.
0: Mwingine ni mke wa jirani yako.
1: Undi ni umugore wa mugezawe.
0: Sikia mtu anasema wanawake ni wanawake.
1: Umuntu avuze ngo umugore ni umugore.
0: Ah, huyo fukuza ni pepo.
1: Huyo ni mwirukande umenye ko ari mwe mubi.
0: Kari kabinti kenye mapepo.
1: Kaja gakoga kari gafisi mwe mubi.
0: Kari kuenda kwa wakina Paulo.
1: Ije kagenda kwa Paulo.
0: Sema wokovu.
1: Kavuga ngo gakiza.
0: Anahubiri wokovu.
1: Wabugu jaga kiza.
0: Kutoka
2: juu.
1: Mtumavu ya mwijuru.
2: Sikilizeni watumishi wa Mungu.
1: Ngoni muumbilize wakozi wa Imana.
0: Akasema hili ni pepo.
1: Paulo havuza tili mhemumbi.
2: Kwa jina la Yesu pepo.
1: Mwizi la Yesu mhemumbi vamo.
2: Kana hubiri injiri.
1: Kavu kumutuwa ugiza.
2: Kana amuri kumi.
1: Kada fisipi zake zuchuni.
2: Hakasari siku ya sabatu.
1: Kada senga kuisaba.
2: Hakana agano rakari.
1: Na sezerano jakele gafisa.
2: Hakana agano jipa.
1: Na sezerano rishasha
2: gafisa.
1: Arafa anajifanya
2: nikatumisha.
0: Njoni sasa mnaotaka niombe pamoja.
1: Wewe unashaka kudusengera hapa.
0: Wewe unasema sijaenda kwa pastor.
1: Uvuga ati sindagenda
0: kumwe. Sijaenda kusikiliza ujumbe huu.
1: Sindaja kukumbu mtume
0: mwiza. Tembea tembea mpendwa tembea.
1: Bali ntambukuze.
0: Ninawaita ndugu zangu Warundi.
1: Ndahamagara bagenzi banje Warundi.
0: Wale wote ambao wamekwisha kulielewa kwa
1: Baba ndio amaze gutahura ibyo twize.
0: Sogeni sasa.
1: Tere ntambuke mwegere.
0: Sogeni haraka.
1: Mwegere munyarutse.
0: Ninawaita kwa jina la Yesu.
1: Ndabahamagara mu izina rya Yesu.
0: Ngo niwaambie dunia inapita.
1: Nikarabwiri isirikira
0: rya injili inabaki.
1: Ariko tumwa bwiza bugumaho.
0: Hatuna muda wa kubishana na injili.
1: Na mwanya dufise bwo guharira n'ubutumwa bwiza.
0: Unajua hata wale mitume walipokwenda
1: mwazi na handu inumazi zagenda.
0: Walikuwa watu walijitoa.
1: Hari abantu bashowe kwitanga.
0: Tembea uje.
1: Tambukuze.
0: Ninawajua wale walijitoa jana.
1: Ndazi baba andi bitanze.
0: Ningetamani niombe nao pia.
1: Narisha kango sengane na
0: mtaka. Ngoje hapa nifanye maombi pamoja.
1: Ndazi ngadu sengere hamwe.
0: Kama leo wamekuja baadhi yao.
1: Nima mliwa hala waje.
0: Hebu wasogee tuombe pamoja.
1: Ndazi dusengere hamwe.
0: Na wasubiria kwa jina la Yesu.
1: Dabari ndiye mwizi
0: la Yesu. Sogeni tuombe pamoja nanyi.
1: Mteri nambuko dusengere hamwe.
0: Na ngoja niwaambie natamani kuomba nanyi.
1: Kandi reka nabwire ko shaka gusengana nami.
0: Nitawaita kwa jina la Yesu.
1: Ndabahamagara mwizi la Yesu.
0: Tembea sasa mwambie jirani yako kwamba twende.
1: Nye bwira mugeze ati tugende.
0: Sogea muje.
1: Teri nambuko muze.
0: Na ninasikia mvua ni kama inataka kuja.
1: Kali ndumba kwimvura igombize.
0: Sasa mimi nitapiga magoti huko.
1: Ngivyo ronda pfukama.
0: Huyu Mungu ni wa utaratibu.
1: Kwera kwimana ari rutonde.
0: Ngoja labda inyeshe Bwana.
1: Deka kumbura imvura igwe.
0: Tutapiga magoti tuombe.
1: Turafukama dusenge.
0: Nitawaombea nyie.
1: Ndabasengera.
0: Ili mujue kutofautisha.
1: Mumenye gutandukanya ibintu.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bukomoka Yerusalemu.
0: Na injili zinazoota.
1: N'ubutumwa bubandanya bumera.
0: Injili zinaotaota.
1: Ubutumwa bubandanya bumera.
0: Japo vina maneno neno hivi.
1: Mungu afisa majamba majamba.
0: Ni kama ya Mungu Mungu.
1: Amajamba sana imani.
0: Ili muweze kuyakataa.
1: Aliko muyange.
0: Piga magoti tuombe.
1: Tufukame dusenge.
0: Nyinyi mtabaki mmesimama.
1: Uandanye mwakagaze.
0: Baba wa milele.
1: Maana wewe vyote.
0: Tunakushukuru.
1: Turagushima.
0: Injili yako ni kwa mataifa yote.
1: Ubutumwa bwawe nubwisi yose.
0: Tena haina ubaguzi.
1: Kandi nta macha kubiri bugira.
0: Tena ni kwa kila mtu.
1: Kandi nubwo umuntu wese.
0: Tena haina ukabila.
1: Kandi ni bujane za macha na moko.
0: Tena haina nani wara nani.
1: Kandi ntabwo ari ubwana akacaga ubwana.
0: Lakini tunakushukuru pia.
1: Ariko turagushima.
0: Uriwekea utaratibu.
1: Wabishize ku rutonde.
0: Kwamba injili ya kweli.
1: Yuko ubutumwa bw'ukuri.
0: Tanzia Yerusalemu.
1: Izotangura Yerusalemu.
0: Iende uYahudi.
1: Uje mu Yudaya.
0: Samaria.
1: Samaria.
0: Na hatimaye dunia yote.
1: Mushika kumera yisi.
0: Ulijua zitakuja injili zingine.
1: Waruzi kwa zozo ubundi butumwa.
0: Na zote zitaferi kulingana na.
1: Kandi yuko buzo butazotsinda.
0: Kwa jina lako Yesu.
1: Mwizina jawe Yesu.
0: Asante kwa fundisho la leo.
1: Urakoze kubwe chiba
0: tu. Saidie yule baba.
1: Fashuwe mugabo.
0: Saidie yule mama.
1: Fashuwe mugore.
0: Aichague injili iliyo.
1: Maze ahite mu butumwa bwa Yerusalemu.
0: Hata wewe Yesu ulikuja Yerusalemu.
1: Kandi yewe Yesu nawe wajuvuye Yerusalemu.
0: Hata manabii walikuwa Yerusalemu.
1: Wapugishwa ni mana wa Yerusalemu.
0: Kuri 10 ziliishi Yerusalemu.
1: Byageze 10 byari Yerusalemu.
0: Roho Mtakatifu alishuka Yerusalemu.
1: Kali mwemu yerea manuki Yerusalemu.
0: Asante kwa ajili ya Yerusalemu.
1: Yakoze kubwa Yerusalemu.
0: Hatutapotea ramani tunayo.
1: Nago